Leja, leja na chalo chore, wiru, wiru leja, leja na chalo wire, luakono, luakonye ko pewi wiru leja, pewi wiru leja, kariumi jana ikori ya.